0: In light of today's visit, what impressed you most?
1: Walking today here in the bridge, you can feel the spirit of those Chinese people at that time, because they fighting. So from my point of view, Chinese people who are walking today or every day here on the bridge, they have to be very, very proud of your ancient people who fight for those one to have this today.
2: 1935年，红军在这里三度赤水后，成功迷惑并调动国民党军重兵集团，为战役胜利起到关键作用。在这里，外军学员结合当年的战场态势图和作战计划，实地感受毛泽东同志精妙绝伦的指挥艺术。
3: Con pocos efectivos, pocos soldados, pudo en estos cuatro cruces, a través de la táctica de engaño, poder derrotar y romper el cerco de un ejército más poderoso del Kuomintang de 400.000 soldados. Y eso es una táctica, solo un líder con un pensamiento estratégico y con objetivos claros lo puede lograr.
2: 如果说茅台渡口是红军长征的传奇战场，那么娄山关作为黔北的第一险关，也是红军长征以来的第一个大胜仗的发生地。外军学员登临巍巍雄关，俯瞰层峦叠嶂的险峻地势，感受当年红军将士攻坚克难、奋勇杀敌的英雄气概。
4: Сражение не только с противником, а с самим собой.И чтобы даже это мы сегодня проходили по лестницам, мы проходили и по облагороженным территориям, но в то время солдату пришлось столкнуться с непроходимой местностью. Он буквально вкарабкивался с каждым метром на эту гору, чтобы победить противника и добыть эту победу.
5: En esa montaña se siente el espíritu de la gran marcha.La montaña habla de las hazañas y de los actos patrióticos sin límite que hicieron los soldados del Ejército Rojo. Esa montaña también habla de su lealtad y también habla de su persistencia, que no se rindieron, de su firmeza de ir hacia adelante y de dar todo por su patria.
2: 跨越语言的界限，外国军官用歌声致敬那些为了理想与信念踏上长征之路的红军战士。
6: 目前神舟23号乘组进驻中国空间站已满一个月，朱杨柱、张志远、黎嘉莹三名航天员在轨状态良好，各项任务进展顺利，空间科学实试验有序推进。
2: 过去的一个月里，乘组开展了细胞学研究项目样本的观察与保存，成功实施了空间辐射生物学暴露实验装置的出舱安装，与机器人小航进行互动，开展触碰交互测试等工作。此外，乘组还进行了首次全系统压力应急演练，测量了舱内风速及温度、空气洁净度、采集微生物样本等，并更换了核心舱睡眠区软质门。按计划，神舟23号乘组在轨期间将新开展百余项科学与应用项目，主要针对空间生命科学、空间材料科学、微重力流体物理、航天医学、航天新技术等领域前沿科学与技术问题进行深入研究和验证。
7: 当地时间6月27号，中国第6批赴阿卜耶伊维和直升机分队出动多功能运输直升机，执行偏远任务点给养物资空中投送任务。任务航路途经大片荒漠灌木地带，飞行机组灵活规避恶劣气流，平稳穿越复杂空域，精准投送食品、饮用水、生活保证物资共计3.8吨，打通任务区陆路受阻后的后勤补给生命线。
2: 近日，秦暖老兵荣光同行退役军人车险项目发布启动仪式在北京举行，为退役军人家庭提供专项车险保障及相关服务，进一步拓展退役军人优待体系。拥有车辆的退役军人家庭可通过老兵专属车险公众号完成申办。
8: 好，国际方面，首先